ja se ikuista on. Yhdessä olemme vahvoja. Jokaisella on oma unelmansa. Sinun on sama kuin minun. Ja yhdessä voimme sen toteuttaa.

Kansalaiset Med Börjare. Perjantaina levyseppä polkaisee humppamopon käyntiin ja sitten mennään eikä meinata. Mutta sinä, arvoisa kuuntelija, olet se, joka sen mopon tankkaa, nimittäin levytoiveillasi. Toivo musiikkia, kerro kyytipojaksi pieni tarina. Me kuulemme taas perjantaina. Moi!

0: Tiesitkö, että sekä Elsa Laula Rehnberg että Martin Luther King muuttivat maailmaa äänillään ja itsepäisyydellään?
1: Me kuulumme yhteen, ja tämä on alku jollekin todella suurelle.
0: Miten Elsa kokosi yhteen saamelaisia heidän ensimmäiseen suureen kokoukseensa? Ja Martin Luther King piti kuuluisan Minulla on unelma -puheensa.
2: Minulla on unelma siitä.
0: Kuuntele Historiarummet på finska ja tutustu kahteen ihmiseen, joista tuli historiallisia vapauden ja oikeudenmukaisuuden symboleja. Historiarummet på finska löytyy Sveriges Radion apista.

Kuppileiri, hiekkakenttä, kiipeilyteline, sä ja sun frendit, istutte sillä, eka katse. Mä voisin rakastua suhun laiturilla, kylmää vettä, kevyt tuuppaus, nousen pintaan, naurat mulle auringossa. Mä voisin rakastua

kysyt multa lainaksi kynää. Mä voisin rakastua suhun, nouset autoon, lätkä jätkä, jippi kai ei, kajareissa, mietin että ehkä ystävä.

mä päästän irti, mä päästän irti. Ja nojaan vaan tuuleen, anna mun tuntee. Mä päästän irti, päästän irti. Mulle on

0: Moi, me ollaan Peppi, Tilda
1: ja Lia. Arvaas mitä?
2: No mitä?
0: Meillä on uusi podcast. Kuuntele Snackista Sveriges Radio-appista.

Vuorossa uutiset. Jos Tidö-puolueet muodostavat hallituksen, ruotsidemokraattien puoluejohtajan Jimmy Åkessonin mukaan puolueen pitäisi saada lähes puolet ministerin salkuista, hän kertoi Eikkutin lauantai-haastattelussa. Puolue tavoittelee muun muassa 3/4 raskaimmasta ministerin salkusta sekä migraatioministerin paikkaa. Åkessonin mukaan ministeripaikkojen määrän pitäisi vastata puolueen vaalitulosta. Nykyisten mielipidemittausten perusteella se tarkoittaisi hieman alle puolta ministerin salkuista. EU ja Meksiko sopivat perjantaina kauppasopimuksensa laajentamisesta 8. EU-Meksiko-huippukokouksessa, kertoo AFP. Päivitetyn version allekirjoittivat Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja Meksikon presidentti Claudia Sheinbaum. Osapuolet sopivat muun muassa tuontitullien alentamisesta ja sopimuksen arvioidaan vähentävän merkittävästi kaupan ja investointien esteitä EU:n ja Meksikon välillä. Pakistanin armeijan komentaja Asim Munir on käynyt neuvotteluja Iranin sodan lopettamisesta Iranin ulkoministerin Abbas Araghchin kanssa Teheranissa perjantaina. Iranin valtion median mukaan keskustelut jatkuivat pitkälle yöhön, kertoo Reuters. Pakistan on toiminut välittäjänä Yhdysvaltojen ja Iranin välillä, mutta rauhanneuvottelut ovat jumissa. Yhdysvaltalaismedioiden, kuten CBSin mukaan, Yhdysvallat harkitsee uusia iskuja Iraniin mahdollisesti jo lähipäivinä. Sosiaalidemokraattien valtiopäiväedustaja Mirja Räihä on tehnyt hallitukselle kysymyksen Uumajan yliopiston suomen kielen opetuksen ja tutkimuksen tulevaisuudesta. Kyselyssä hän nostaa esiin suomen kielen opetuksen tärkeyden Ruotsissa ja pyytää vastausta opetusministeri Lotta Edholmilta siihen, mitä hän aikoo tehdä suomen kielen opetuksen säilyttämiseksi Uumajan yliopistossa. Sveriges Radio Finska on aikaisemmin raportoinut Uumajan yliopistoa koskevasta budjettileikkauksesta, jonka pelätään johtavan suomen kielen opetuksen lakkauttamiseen. Uumajan yliopiston humanistisen tiedekunnan dekaani Krister Nordlund on aikaisemmin sanonut Sveriges Radio Finskalle, että päätös säästöjen yksityiskohdista ei ole vielä tehty. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuulet kello 12.

0: Aamun avaus.
1: Päivän pähkinä. Illan ilopilleri.
0: Yöunten ylläri.
2: Taikalipas. Ohjelmia lapsille vuorokauden ympäri. Löytyy hakusanalla Taikalipas netistä ja kännykästä.

0: Kun Darja Pakarinen on 17, menettää hän vaarinsa.
1: Mä menetin mun vaarin, mutta mä perin tämän tangon.
0: Vaarin perintö johtaa Darjan laulajan uralle ja suurille lavoille.
1: Tausta on suomalainen tango, mutta me tehdään se niinku ruotsin suomalaisella tyylillä.
0: Dokumentti Darja ja tango, suomalainen perintö, joka muutti elämän, nyt Sveriges Radio Playssä.

Vuorossa uutiset. Kiinassa ainakin 90 ihmistä on kuollut vakavassa kaivosonnettomuudessa, kertovat valtion mediat. Hiilikaivoksessa tapahtui kaasuräjähdys perjantai-iltana paikallista aikaa Shaanxin maakunnassa Pohjois-Kiinassa. Kaivoksessa työskenteli onnettomuushetkellä noin 250 ihmistä ja täysimittainen pelastusoperaatio käynnistettiin. Etelä-Kaliforniassa noin 40 000 asukasta on saanut evakuointimääräyksen kemiallisen räjähdyksen uhan vuoksi, kertoo AP. Torstaina Garden Groven kaupungissa Los Angelesin eteläpuolella ylikuumeni kemikaaleja sisältävä säiliö. Säiliöstä on jo päässyt ilmaan myrkyllisiä höyryjä ja sen pelätään räjähtävän. Pakistanin armeijan komentaja Asim Munir on käynyt neuvotteluja Iranin sodan lopettamisesta Iranin ulkoministerin Abbas Araghchin kanssa Teheranissa perjantaina. Pakistan on toiminut välittäjänä Yhdysvaltojen ja Iranin välillä, mutta rauhanneuvottelut ovat jumissa. Yhdysvaltalaismedioiden, kuten CBSin mukaan, Yhdysvallat harkitsee uusia iskuja Iraniin mahdollisesti jo lähipäivinä. Sosiaalidemokraattien valtiopäiväedustaja Mirja Räihä on tehnyt hallitukselle kysymyksen Uumajan yliopiston suomen kielen opetuksen ja tutkimuksen tulevaisuudesta. Räihä pyytää opetusministeri Lotta Edholmilta vastausta siihen, miten hallitus aikoo turvata suomen kielen opetuksen säilymisen yliopistossa. Sveriges Radio Finska on aiemmin kertonut Uumajan yliopistoa koskevasta budjettileikkauksesta, jonka pelätään johtavan suomen kielen opetuksen lakkauttamiseen. Suomalaiselle elokuvaohjaajalle Aki Kaurismäelle on myönnetty Ranskan taiteen ja kirjallisuuden ritarikunnan komentajan arvon kunniamerkki, kertoo Yle. Kunniamerkki luovutti Ranskan Suomen suurlähettiläs Raija Rabia Helsingissä Ranskan instituutissa järjestetyssä tilaisuudessa. Palkinto myönnetään henkilöille merkittävistä ansioista taiteen ja kirjallisuuden edistämisessä. Kaurismäki sai kunniamerkin koko tuotannostaan. Ja lopuksi urheilua. Jääkiekon MM-kisojen eilisissä otteluissa Suomi voitti Iso-Britannian lukemin 4-0 ja Ruotsi kaatoi Italian lukemin 3-0. Tänään illalla Ruotsi kohtaa Norjan. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko.

0: Biskop på finska med Josefin Sonck.
1: Mä jonnan liian pille ilmojovirsi. Ilmojovirsi rautakylki kukko kiskolla kesi lentävä kalakukko. Kaikki siihen juoksi kun mottimettä. Kun mottimettä

kettu siinä loisti naurukin eli. Naurukin eli keskuloilla lenti siivötön peli lentävä kalakukko. Epätäkki syöti rakkaus se iti. Rakkaus se iti murheessa käy.

haastette jotut. Haastette jotut, se on paikka, missä on vieraat ja tutut. Lentävä kalakukko, pyöreä puki siinä vaehtojokättä. Vaehtojokättä.

Riihimäki, Lahti, Kouvola, Mikkel. Kouvola, Mikkel, siipilöissä loisti rauta ja Nikkel lentävä kalakukko. Kuopiossa ollaan purkaus alkaa. Purkaus alkaa.

0: Vuorossa uutiset. Drooni on pudonnut järveen Itä-Latviassa, kertoo maan poliisi. Poliisi sai asukkailta silminnäkijähavainnon lauantai-aamuna noin kello 8. Tapauksesta uutisoivat useat latvialaismediat. Poliisin mukaan drooni räjähti osuessaan veteen ja paikalta on löytynyt mahdollisia droonin jäänteitä. Tapahtumassa ei loukkaantunut kukaan. Uganda on vahvistanut 3 uutta Ebola-tapausta ja vahvistettujen tapausten määrä on nyt 5. Uusista tartunnoista on raportoitu kuljettajalla, joka kuljetti maan ensimmäistä varmistettua tapausta, terveydenhuollon työntekijällä, joka altistui hoitaessaan samaa henkilöä, sekä kongolaisella naisella. Kongon demokraattisessa tasavallassa epäiltyjä tartuntoja on raportoitu noin 750 ja epäiltyjä kuolemia yli 170. Maailman terveysjärjestö nosti eilen Ebolan kansanterveysriskin Kongossa korkeasta erittäin korkeaksi. Jos Tidö-puolueet muodostavat hallituksen, ruotsidemokraattien puoluejohtajan Jimmy Åkessonin mukaan puolueen pitäisi saada lähes puolet ministerin salkuista, hän kertoo Ekutin lauantai-haastattelussa. Puolue tavoittelee muun muassa 3 neljästä raskaimmasta ministerin salkusta sekä migraatioministerin paikkaa. Åkessonin mukaan ministeripaikkojen määrän pitäisi vastata puolueen vaalitulosta. Nykyisten mielipidemittausten perusteella se tarkoittaisi hieman alle puolta ministerin salkuista. Suomalaiselle elokuvaohjaajalle Aki Kaurismäelle on myönnetty Ranskan taiteen ja kirjallisuuden ritarikunnan komentajan arvon kunniamerkki, kertoo Yle. Palkinto myönnetään henkilöille merkittävistä ansiosta taiteen ja kirjallisuuden edistämisessä. Kaurismäki sai kunniamerkin koko tuotannostaan. Kunniamerkin luovutti Ranskan Suomen suurlähettiläs Raja Rabia Helsingissä Ranskan instituutissa järjestetyssä tilaisuudessa. Ja lopuksi urheilua. Yhdysvallat vaatii, että Kongon demokraattisen tasavallan jalkapallomaajoukkue eristäytyy Ebola-epidemian takia 3 viikoksi ennen saapumistaan Yhdysvalloissa pelattavaan MM-otteluun. Ja jääkiekon MM-kisojen eilisissä otteluissa Suomi voitti Iso-Britannian lukemin 4-0 ja Ruotsi kaatoi Italian lukemin 3-0. Ja siinä oli Sveriges Radiofinskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko.
1: No, Tilda, miksi sä oot suomalainen?
2: Koska mun äiti näki mun isän baarissa ja sit ajatteli, that's some real Finnish blood I want. Sen takia mä oon suomalainen. Moi, mä oon Tilda, mä oon ruotsin suomalainen.
1: Moi, mä oon Peppi ja mä muutin Tukholmaan 2,5 vuotta sitten.
3: Mä oon Lia ja mä muutin Ruotsiin yli 8 vuotta sitten.
2: Ja tänään puhutaan ruotsalaisesta ja suomalaisesta musiikista. Aloitetaan. Kuunteletteko te enemmän ruotsia tai suomalaista musiikkia?
3: No mä en siis kuuntele kumpaakaan niitä tosi paljon. Pakko sanoa. Niinku kenttiä kuuntelee, jos ei ole grania vähän sellaista ruotsasta. Mutta en mä niinku mitään muuta. En mä ruotsasta poppia tyyli ikinä oikein kuunnella. Enkä suomalaista kuuntele niinku lähes mitään. Pakko sanoa.
1: Mulle tulee ehkä vähän aikakauden tai silloin, milloin mä kuuntelen mun suomalaista musiikkia. En mä ikinä ole kuunnellut ruotsalaista musiikkia, koska musta on se jotenkin tosi vaikeaa löytää. Niin se on semmoista niinku hyvää musiikkia, koska en mä kuuntelikin radioa, kun ei meillä ole autoa täällä Ruotsissa. Niin. Mutta suomalaista musiikkia, I love that. Välillä se on mun guilty pleasure kuunnella jotain suomalaista musiikkia, jota mä kuuntelin mun lapsuudessa.
2: Niin, se on nostalgiaa.
1: Mm-hmm.
2: Niin mä kuuntelen enemmän ruotsia musiikkia. Siis niin kuin sä sanoit, Kent, Ebba Grön.
3: Of course.
2: Joo, of course. Mä kuuntelen paljon Veronica Maggio, semmoisia. Aika paljon. Ja sitten myös lukion aikana se oli niinku the top party laulut, Veronica Maggio.
3: Joo.
2: Jag kommer tai 17 år, ne oli niinku top party songs. Ja sitten ne suomalaiset, tai siis suomalaista musiikkia mä kuuntelen eniten, kun mä oon vähän niinku, tunnen nostalgiaa, niinku childhood songs, puuttua palanen.
1: Yeah. Siis noista party songs tuli mieleen, kun meillä on yleensä niinku englantilaisia biisejä, mutta siis mä tekisin mitä vaan, että mä pääsisin johonkin suomalaisiin bileisiin kuuntelemaan jotain kunnon suomalaismusiikkiä siellä. Siis, kun mä näen jotain ruotsalaisia niin kunnon
2: niin.
1: Dancing it out to ruotsalaisiin musiikkiin, mä oon silleen, that could be me suomalaisen niin. musiikin kanssa. Siis se olisi niin cool, kun joku leviksi trepeesi, niin Sabotage. Mä, siis mä oon osannut sen rapin tyyliin sen year 2018.
2: Niin. Joo, niin jos ne olis pelannut Puuttuva palanen tai Bumka, niin mä olisin I would go crazy. Bum bumka. Ja se, tai se cha cha cha. Siis, mut mun kaverit, ne rakasti sen laulun niin paljon, että jokainen niinku party, ne laittaa sen päälle. Ei kukaan ymmärtänyt mitään ja kukaan ei laulaa, mut kaikki osaa se cha cha cha cha cha cha
1: siis,
2: cha.
1: Meidän mun peruskouluopettajilla oli semmonen perinne, että ne aina laulaa ysiluokkalaisille, kun ne lähtee tai ne valmistuu peruskoulusta. Ja siis yleensä se on ollut semmoinen yksi sama laulu, jossa lauletaan niin kuin silleen hyvästi, että niin kuin pitäkää hyvää matkaa. Meille ne laulu cha-cha-cha. Ja niillä oli semmoiset hitsiin, ne on vihreät hihat, jotka ne laittaa käteen. Ja sitten ne velkutteli täällä. Mä oon silleen, mitä? Kello on 9 aamulla. Siis mä olin ihan niin kuin 40 asteen kuumessa. Mä olin vetänyt jotain buranaa, mennyt niin. sinne sille ottaa mun todistuksen. Mä olin tälleen, että ne rupeaa laulaa cha-cha-cha. Mä sille, mitä?
2: Oh my god. Joo, se teksti on vähän, mitä ne laulaa? Niin kuin cha-cha-cha. Kaksi niin. kättä hississä, sanoinko?
3: Pitää kaksi kättä kiinni juomista.
2: Oletteko se kuullut se kaksi kättä hississä, se laulu?
3: Joo, unfortunately.
2: Me laulettiin sitä Nians avslutning. Me laulettiin...
3: Se on eniten niin kuin suomen-ruotsalainen koulujuttu ikinä.
2: Turvallisin paikka hississä. Ai mitä hävisi sisässä.
3: Peppi, sä et oo kuulla tätä kappaletta.
1: Okei, joo, en sit ehkä kuuntele tätä.
2: Niin, tai sit se... Mikä sen laulun nimi on? Kun ne laulaa, että... Äiti, älä pelkä, kyllä minä itsestä... Oottaako se kuulla sen? Yeah.
1: Joo, oota. Mikä hitsi sen nimi on?
2: Siis oli mun childhood-laulu. Me laulettiin se aina musiikkitunnilla.
1: Siis se soi aina radiosta pienempänä. Niin. Ja sama Kisun kolmas pyörä.
2: Niin.
1: Siis oh my god, se oli tyli mun lempparibiisi lapsena. Mä katoin tälle autosta ikkunaa ulos. Mä sanoin, ah. Jep.
2: Yeah. Tai mulla on myös niinku, svaja minnen, että mun vaari kuunteli se Suo pursukukki, etteikö kuulu? What? Oh my god. Siis mun vaari kuunteli tosi paljon niinku, suomalaista laulu. Obviously, koska se oli suomalainen, mutta niinku, että se on mulle niin nostalgiaa.
3: Joo.
2: No onko joku biisi, joka saa sinut tuntemaan itsesi tosi suomalaiseksi?
3: Ievan polkka.
2: Niin.
3: That's the shit, kyllä.
2: Olen suomalainen, se laulu. Tai Pohjois-Karjala.
1: Mä olin enemmän pienempänä niinku semmoin pop-musiikin kuuntelija. Mä kuuntelin Robinia, totta kai.
2: Joo.
1: Cheekia.
2: Joo.
1: Siis joo, siis se räppi. Mut siis, en tiedä.
2: Siis jos mä olisin laittanut se Olen suomalainen päin, kun mä mun kaveritten kanssa, niin olisi tietenkin sanonut, oh, tyssua finska on niin suomalaista. Mutta niinku, se laulun nimi on base, siis literally Olen suomalainen, niin tuli aika suomalaiselta, kun mä kuuntelin sitä.
3: No kai mä äskettäin sen niinku, tosi stereotyyppisessä, niinku Euroviisubiisit ja mitä näkään. Juuri niinku cha-cha-cha kai.
1: Mä vihaan Euroviisuja.
3: Kyllä, se, kyllä ymmärrän miksi, mutta kyllä se tuntuu vähän sellainen niin patriotismi, kun kuulee niin kuin cha-cha-cha-radiossa.
1: Kyllä mulla, varsinkin silloin, kun Kääri oli siellä, niin kyllä mä olin oh my god, Suomi saattaa voittaa Euroviisut. Niin. Sitten me hävittiin Ruotsille ja mulla, mä en ole ikinä vihannut Ruotsia yhtä paljon. Mutta siis mä en ole ikinä jotenkin päässyt siihen Euroviisu- ja UMK-juttuun mukaan. Ja sitten mun kaverit on aina, että meillä on tämmöinen UMK-katsomo, jos me syödään kaikki hyviä herkkuja ja katsotaan yhdessä ja äänestetään. Mä olen sen,
2: niin.
1: Okei. Okay.
3: Mutta tuntuu se, että tämä niinku, Melodifestival on isompi juttu täällä kuin UMK Suomessa.
1: Saattaa olla.
3: Täällähän se on niinku ihan giganttinen juttu.
2: Niin. Muistan, kun mä olin pieni, se oli niinku the best thing you could watch. Et se oli, kun se oli, me sanottiin, tai kotona, me sanottiin Melodifestivalen säsong.
3: Joo.
2: Oh my god. Se oli siis, mä tiedän melkein kaikki. Ei siis Melodifestivalenista. just saying, I'm like a pro. I'm a nerd.
1: Right.
2: Yes, right.
1: Hmm.
2: Niin, mut lauluja. Hmm. Voinko mä taas sanoa Oi maamme Suomi?
1: No onhan se semmonen essential.
2: Niin. Tuntuu aika suomalaiselta se laulu.
3: Kyllä. Mulla onkin Halo Helsinki, mutta se on kyllä enemmän niin kuin nostalgiaa kuin mitään muuta.
1: Finlandia-hymni. Eihän siinä kyllä, en mä tiedä onko siinä sanoi. No, en tiedä.
3: Kiitos, se ei ole kirosana. Banger.
2: Yes. Jep.
1: Sanni oli ihan sikka hyvä. Siis prinsessoja ja astronautteja.
2: Mm-hmm.
1: Banger. Sitten mitäköhän muista? No en mä nyt viitti tasarkaan laulaa.
2: Miten suomalainen musiikki eroaa ruotsalaisesta? Onko siinä esimerkiksi erilainen tunne? Siis mä löysin oikeastaan yhden artikkelin siitä, että se sanoo, se artikkeli kertoo eniten ruotsin suomalaisesta musiikista ja ruotsalaisesta musiikista, mutta se myös kertoo, että ruotsalaiset musiikki on aika niin kuin international ja että se saa myös aika paljon inspiraatiota international ja niin kuin
3: kyllä.
2: Amerikkalaisesta musiikista, mutta että suomalaiset musiikki on eniten niin kuin kulttuurelta, niin kuin että se, joka kirjoitti tämän artikkelin, että se sanoo itse, että se niin kuin, että det är mer kulturellt kopplat, se sanoo. Ja mä voin siis melkein ymmärtää, mitä se meinaa, mutta meillä on, siis Suomessahan on myös tosi paljon pop, ja se ei ole ihan niin kuin, tosi kulturellt. Mutta mä voin kyllä ymmärtää, että jos sä kysyt ehkä jo ruotsalaiselta ihmisiltä, niin kuin, mitä suomalaista musiikkia on, niin ehkä ne olisi sanonut, että joo, se aika kulturellt musiik, bla bla bla, että se on aika suomalaisesta, että sillä on niinku aika omaa tyylinen.
3: Joo. Mun mielestä ainakin niinku sellainen ruotsalainen musiikki ja ruotsalainen musiikki niinku branssi, sehän on niinku niin iso ja niin kansainvälinen niinku tyyli, kaikki niinku moderni poppi niinku Amerikasta ja sellainen, sehän on niinku pohjassa on niinku ruotsalaista poppia ja täältä on niin. Tämä niinku streaming genre on tullut täältä alusta. Ja täällä ehkä se on niin kuin paikallista enää tyyli.
1: Ja Ruotsista on myös tosi paljon tullut eri artisteja niin kuin more globally tunnetuksi kuin sit Suomesta. En tiedä tyyli yhtäkään artistia, joka olisi sille esimerkiksi Sara Larsson tai nää.
3: Kaikan on lähin juttu viime vuosina.
1: Kai. Nekin on ruotsalaisia.
3: Niin.
2: Se on ehkä sitä, mitä se meinaa, että niinku ruotsalaiset musiikkia on niinku vähän enemmän global, Sara Larsson ja Abba ja semmoisia, ja sitten suomalaiset musiikkia, niin se on niinku vaan Suomessa, ymmärrättekö sitä? Jep.
1: Ja myös tosi useasti ei-ruotsalaiset artistit, just esim. Amerikasta, niin ne tulee Ruotsiin äänittämään tai kirjoittaa musiikkia, esim. Taylor Swift tuli sitten Back in the Days, One Direction. Jep. Mutta en mä ikin kuullut, että kukaan menisi Suomeen silleen, menen Suomeen äänittää mun uuden albumin, koska ne on niin amazing at it.
3: Niin.
2: Joo, mä luulen, että Ruotsi on aika tunnettu niin kuin hyvää musiikkiproducenter.
3: On se kyllä. Meillä on tosi paljon studioita täällähän niin kuin Tukholmassakin.
2: Niin.
3: Eihän se ole hyvää.
2: Ja monet niin kuin tosi tunnettu laulut on myös niin kuin the special thanks to, ja sitten on joku ruotsalainen musiikkiluotskriivari. Niin kuin.
3: Mun isoin fleksi on, että mun signatyyri on yhden studion seinässä samassa seinässä kuin Dolly Style. Tällä just saying.
1: Damn.
2: Okay, period.
3: Ei mikään suomalainen kyllä siellä ollut, mutta Norteliassa. Niin.
2: Wow.
3: Mun mielestä myöskin se on sellainen, että suomalainen musiikki on yleensä suomeksi.
2: Niin.
3: Ja täällähän se on lähes aina niin kuin englanniksi. Yli Sara Larsson.
2: Niin.
3: Ja Abba ja mitä liianäkään.
1: Jep, se on vähän niin kuin suomalaiset tekee musiikkia suomalaisia varten.
2: Joo, ja tai suomeksi.
1: Jep.
2: Suomalainen musiikki on suomalaiset.
1: Jep, tai et tosi harvoin mä niin kuin kuulen suomalaisesta uudesta artistista, jotka sitten on päättänyt tekemään englanniksi musiikkia. Robin kokeili sitä jossain vaiheessa, mutta ei se ikinä mennyt yhtä isoksi.
2: It was not a hit.
1: No. Sorry, baby. Mutta puhutaan vapalainen. Always in my heart. Kyllä se oli, oliko se Alan Walkerin kanssa, se oli kiertueella?
2: En tiedä. Mä en edes tiennyt, että se on jos koskaan ollut.
1: Kiertoo.
2: What?
1: Mut niin, että kyllä se niinku huomaa, miten suomalaiset, ne ei ehkä lähde tekemään musiikkia silleen, tai en tiedä, en voi sanoa, mutta ne useasti tekee vaan suomalaista musiikkia, että ne ei yritä tehdä sitä kellekään muille kuin suomalaisille.
2: Niin, se target audience niin on suomalaisilla.
3: On se kai vähän tämä niinku kontrasi on se Kent juuri, kun sehän on niin järkyn niinku tunnettu, mutta sehän on vaan ruotsiksi. Mun kai se on niinku isossa osassa, niin se on lähes aina niinku englantilaista poppia, mitä täältä päin tulee.
1: En ole kyllä kuullut yhtäkään Kentin biisiä.
2: Mä luulen, että yksi niistä on suomalainen. Että
3: joo.
2: Se, onko se se
3: kitaristi? Mä se ruotsin suomalainen on kyllä.
2: Joo, mä katsoin joku dokumentaari niistä ja sitten mä näin sen sukunimen. Mä oon niin kuin,
1: En tiedä, miten Ruotsissa on, mutta Suomessa on ainakin musiikki on sellainen, ehkä nuorille ne ajattelee, että se on jotenkin semmoinen helppo tapa päästä julkisuuteen. Tai että esim. Munkin pikkukaupungissa, niin joka toinen teinipoika on joskus kokeillut iCloud-räppiä, niin uraa ja tälleen. Siis oli yhdet, shout out teille, I guess, mutta siis yhdet tämmöiset nuorten poikaa mun ikäisiä. Ja ne teki siis biisin ja sitten ne julkaisi sen ja sitten ne meni niin kuin laulosta ihan ympäriinsä. Oli jotain semmosia tapahtumia ja sitten meni sinne laulan niitä. Mm. Ja oli oikeasti ihan hyvä biisi.
2: Oikeasti?
1: En haluaisi myöntää, mutta siis oli oikeasti ihan hyvä biisi.
2: Okay.
1: Mutta sitten ne poisti sen Spotifysta, koska ne oli silleen, että oh, we've gotten too famous.
2: Oikeasti?
1: No en tiedä, en ole kuullut niistä, mutta siis se myös mun luokalla oli kerran yksi semmoinen, joka teki biisejä ja sitten se laulu siis ihan pienestä asti, se laulu meidän koulun eventeissä ja tälleen. Siellä oli yksi ihan hyvä biisi, jota mä vaan välillä lauloin mukana tälleen. Löytyy varmaan vieläkin YouTubesta.
2: Niin.
1: Mutta siis tosi moni nuori, varsinkin poika, niin ne on joskus kokeillut räppiuraa, en tiedä.
2: Jep.
1: Ei siitä varmaan ikinä tule mitään. Joo. Toivottavasti tulee, olisihan se aika coolia sanoa, että joo, mä räppäsin mun koulun eventeissä ja sitten musta tuli iso. Mutta joo, en tiedä, onko Ruotsissa samalla tavalla.
3: No, mä näen se niinku
2: I don't know.
3: No en mä tiedä niinku Suomessa vertailua niinku yhtään, mutta mähän on ollut aika paljon tässä niinku paikallisessa niinku music scene tuolla Tukholmassa niinku nuorisobändejä. Mä en tiedä koko dokumentti siitä aikaisemmin tänä vuonna, ja sitähän on tosi paljon tässä paikkoja ja tosi paljon bändejäkin. On tavannut tosi kivää henkilöitä siellä, niin tää on niinku tyyli joka viikko. Mutta se on ehkä enemmän niinku Tukholman juttu, kun täällä on aika paljon ihmisiä. Ehkä haastavampi organisoida jossain Oulussa tyyllä.
2: Niin.
3: Onko sulla mitään ajatuksia?
2: Mulla oli kaveri. Siis, tai me käytiin sama päivä koti ja sitten se, mä en tiedä, jos se muutti Suomeen tai jos se vaan oli toinen koulu, mutta mä sain tietää, että se tekee musiikkia ja myös suomeksi. Että sekin mä ajattelin myös, että niin kuin, jos kaikki tuntee joku pojat, jotka on niin kuin, tehnyt musiikkia, ja sitten mä niin kuin, ajattelin häntä, että joo, mä muistan, että mä löysin hänet SoundCloudissa, ja mä kuuntelin hänen musiikkia, ja mä niin kuin, okay, fire, I guess. Sitten tuli kerran myös meidän kouluun, ja sillä oli pikku niin kuin, uppträdande, mä muistan myös. Niin.
3: Mä löysin vähän ehkä samaan teemaan, mutta löysin Hesarilta tässä artikkelin, että Ruotsin ja Suomen musiikkivaikuttajilla suosikkikappaleita yhdistää yksi asia. Kotimaista ei suosita. Eli niin kuin tyyli, kukaan ei tykkää suomalaisesta musiikista Suomessa ja kukaan ei tykkää ruotsalaisesta musiikista Ruotsissa.
2: Mm-hmm.
3: Tyyli. Eihän se ole.
1: Se saattaa ehkä johtuu siitä, että niinku iän kanssa musiikkimaku muuttuu. Tai mä huomasin kyllä, että sitten kun mä menin yli yläasteelle, niin mä aloin kuuntelemaan enemmän niinku englanninkielistä musiikkia. Ihan vaan sen takia, että mä ajattelin, että se on jotenkin coolimpaa kuin suomalainen musiikki. Mutta nykyään mä oon kyllä ihan ylpeä mun suomalaista musiikkimausta.
2: Joo, mäkin on sama. Siis mä kuuntelen aika paljon ruotsalaista musiikkia ja sitten kyllä suomalaista musiikkia myös. I'm proud. I wear it with pride. Niin. Mut mä voin myös siis ymmärtää sitä, että ruotsalaiset ei tykkää ruotsalaisesta musiikista. Ja sama juttu, että suomalaiset ei tykkää suomalaisesta musiikista.
3: Kai se on myös kehtänään niinku chart-topping, Grammy-winning album. Se ihan tuli ikinä on niinku Suomessa tai Ruotsista.
1: Yep.
3: Ja näin näissä on ne, jotka on niinku
2: paitsi Abba.
3: Tietysti, of course.
2: Mutta ne edes laulanut. Tai niillä on niinku jo laulut tietenkin ruotsiksi, mutta niinku niiden Grammy Award winning, niinku ne on aina englanniksi.
1: Niin.
2: Niin.
3: Dancing Queen.
1: Saattaa myös ehkä johtua, tiedätkö, kun kuulee omalla kielellä jonkun biisin, just vaikka jonkun räppibiisin, niin kun tietää, niin kun ymmärtää sen, mitä siitä sanotaan, niin se on jotenkin tosi paljon kringempää kuin niin. Se, että sä kuuntelet sen englanniksi tai jollain muulla kielellä.
2: Niin.
3: Ehkä se on sellainen, että ihmiset on tottunut niin kuin englantiin niin kuin puhuessa jutuissa tai mitä näkee tästä tatoa kuulla musiikkia.
1: Eli tänään me ollaan puhuttu meidän omista lempparibiiseistä, suomalaisista ja ruotsalaisista. Ja sitten, että onko niissä jotain eroavaisuuksia. Ja sitten myös käytiin yksi tämmöinen artikkeli läpi, jossa vähän mietittiin sitä, että miksi suomalaiset ei tykkää suomalaisesta musiikista ja ruotsalaiset ei tykkää ruotsalaisesta musiikista. Kiitos Liia.
3: Kiitos Silta.
2: Kiitos Peppi.

Vuorossa uutiset. Israelin kiinni ottamat suomalaisaktivistit ovat palanneet Suomeen tänään iltapäivällä, kertoo Yle. Israel pysäytti alkuviikosta Gaasaan matkalla olleen laivueen ja otti kiinni yhteensä yli 300 aktivistia. Heidän joukossaan oli 3 suomalaista. Pidätyksen jälkeen Israelin kansallisen turvallisuuden ministeri Itamar Ben-Gvir julkaisi videon, jossa kiinni otettuja aktivisteja näkyy veneen kannella polvistuneina ja kädet selän taakse sidottuina. Video on herättänyt laajaa kritiikkiä Israelissa ja kansainvälisesti. Suomen ulkoministeriö on kertonut, ettei Suomi hyväksy videossa kuvattua toimintaa. Ranskan ulkoministeri ilmoitti tänään, että Ranska kieltää israelilaisministerin maahantulon, kertoo Reuters. Ulkoministeri Jean-Noël Barrot kirjoitti viestipalvelu X:ssä, että Ranska aikoo lisäksi yhdessä Italian kanssa vaatia Ben-Gvirille sanktioita EU-tasolla. Drooni on pudonnut järveen Itä-Latviassa, kertoo maan poliisi. Poliisi sai asukkailta silminnäkijähavainnon lauantai-aamuna ja tapauksesta uutisoivat useat latvialaismediat. Poliisin mukaan drooni räjähti osuessaan veteen ja paikalta on löytynyt mahdollisia droonin jäänteitä. Tapahtumassa ei loukkaantunut kukaan. Uganda on vahvistanut 3 uutta Ebola-tapausta ja vahvistettujen tapausten määrä on nyt 5. Uusista tartunnoista on raportoitu kuljettajalla, joka kuljetti maan ensimmäistä varmistettua tapausta, terveydenhuollon työntekijällä, joka altistui hoitaessaan samaa henkilöä, sekä kongolaisella naisella. Kongon demokraattisessa tasavallassa epäiltyjä tartuntoja on raportoitu noin 750 ja epäiltyjä kuolemia yli 170. Maailman terveysjärjestö nosti eilen Ebolan kansanterveysriskin Kongossa korkeasta erittäin korkeaksi. Yhdysvallat vaatii, että Kongon demokraattisen tasavallan jalkapallomaajoukkue eristäytyy Ebola-epidemian takia 3 viikoksi ennen saapumistaan Yhdysvalloissa pelattavaan MM-otteluun. Ja jääkiekon MM-kisoissa Latvia yllätti voittamalla Yhdysvallat tänään lukemin 4-2. Tänään illalla Ruotsi kohtaa Norjan. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko.

0: This is the deadliest sniper of all time, Simo Halha.
1: Hade Finland ens funnits kvar idag om det inte vore för Simo och hans soldaters hårda kamp?
2: Oletko jo kuunnellut dokumentin Simo Häyhä, talvisodan tunnetuin tarkkaampuja?
3: Att bara överleva vädret kräver väldigt mycket.
4: Niin hän on sanonut, että tämä on meidän maa ja hän lähtee sitä puolustamaan.
2: Sveriges Radio finska dokumentti. Aina sovelluksessa Sveriges Radio.

Nyt meni hermot ja sen kyllä huomaa. Ei mikään nosta tätä tunnelmaa.

ei minne ikinä mee. Mä haluun säilyttää tätä kipinä, mutta aika tikittelee. Jos pysy paikallaan, on vaikea nähdä maisema. En halua ripittää, mut väkisikin ihmettelee. Mikä niin vaivaa, kun mikä ne mee sydämeen. Ketä ne kivittelee, onks ne linkin näköisiä vai sikin ne heen. Mit

0: Saunomisen MM-kisat 2010. Jäljellä on enää 2 kilpailijaa, suomalainen ja venäläinen. Vain yksi heistä selviää hengissä.
1: Pää meni niin kuin tyhjäksi, ei tiennyt niin kuin mitään tunteita.
2: Tapahtuma on tältä osin ohi.
3: En olisi ikinä uskonut, että pystyy menemään niin pitkälle.
0: Kuuntele Sveriges Radio Play-appissa dokumentti Sauna Timo ja tappavat löylyt.

Hän tuli Ruotsiin lapsena, menetti kielensä, ylpeytensä. Antti Jalavan Asfalt Blomman on kertomus kasvamisesta kahden maailman välissä. Häpeästä, juurettomuudesta ja kaipuusta kuulua johonkin. Tämä ruotsinsuomalainen klassikko on nyt kuunneltavissa äänikirjana. Äänikirjan lukee Peter Viitanen. 15 jaksoa kielen menetyksestä, identiteetistä ja rohkeudesta ottaa takaisin se, mikä on kadonnut. Kuuntele Asfalt Blomman Sveriges Radio-apissa.

0: Moro, moro. Mä mistä löytäisin sen laulun? Näin lauloi aikoinaan Merja Rantamäki. Sen laulun muita paremman jatkui toi hittibiisi vuosimallia 1976. Nyt eletään vuotta 2026. Huhhuh, itse asiassa. Ja levysepässä soi toinen toistaan parempia lauluja. Väittäisipä melkein, että jokaiselle on tarjolla jotakin. Tämä lähetys tulee Tukholmasta, aurinkoista sellaisesta. Lauluja esille takoo täällä pajalla Ismo Varonen. Hienoa, että olet kuulolla. Tällä kertaa myös toive per tunti käytäntö on mukana, eli otetaan mukaan suorassa lähetyksessä. Puhelinnumero on 020-99-4400. 020-99-4400 ja ensimmäinen toive napataan siis tuolla joskus puolen hujakoilla. Ja koska vuoden yksi mukavimmista kohokohdista, ainakin minusta ja monesta muustakin, puhelinlangat laulaa, lähetys tuolla jo odottaa kulman takana, niin kerron totta kai yhteystiedot myös siihen lähetykseen ja tietysti myös levyseppään. 5. kesäkuuta yhdistetään linjat Yle Radio Suomen ja Sveriges Radio Finskan välille. Mutta se on silloin se. Nyt levyseppäillään. Ensimmäinen toive ulos ja se tulee puhelinvastaajasta.
1: Levyseppä.
2: Anja Södertäjästä, hei. Haluaisin kuulla sellaisen valoisan iloisen laulun kuin Leila Lu, jonka esittää Komiat. Kiitos paljon. Hei.

0: Anja Söderteljestä toivoi tätä ja tällähän passasi hyvin lähteä liikkeelle tällä kertaa Levysepässä. Tuo kappalehan kilpaili uuden musiikin kilpailussa paikasta tuonne Euroviisuihin. Sijoitus oli 3 ja niin kuin tiedämme, niin sinne 6. pääsi, sanotaan näin, lauloja soitteli Linda Lampenius ja Pete Parkkonen sitten siellä finaalissa. Lululai, ja mikä siihen sopii paremmin kuin Hoi Laari Lii, niminen kappale perään, nimittäin Ritva on kirjoittanut. Joo, putkahti yhtäkkiä mieleen Kivikasvojen Laari Lii. No niin, kevättä vaan kaikille Levysepälle ja kuuntelijoille, toivottelee täällä Ritva.
1: Läksi

0: No sepas oli mielenkiintoinen ja kiva toive se, Ritva. En ollut tätä kappaletta minäkään kyllä kuullut aikaisemmin. Ismo Sajakorpi ja Kivi Kasvot, ja kyllähän sillä nyt, jos jossakin, niin tuossa olisi tämä tunnistettavaa pintaa niin sanotusti meille täällä Ruotsissa asuville. Kyllä, Ismo Sajakorpi ja Georg Dolivo olivat tehneet sävelet ja sanat tähän kappaleeseen. Näistä mennään eteenpäin, ja mitäs sitten, tai miten se nyt meni, taivas varjele, mitä täältä tulee? No täältä tulee toive.
1: Sinähän voisit soittaa nyt hyväksi kappaleeksi tämän erinen jätkän lauantaita, mikä se oli, Matti Norbasta.

Matti Norpasta toivoi tätä kappaletta, joka muuten oli soittokiellossa radiossa aikoinaan, kun se julkaistiin 1965 juuri tällaisena versiona. Tuosta nimittäin piti napata tuo T-kirjain pois tuosta laulusta. Silloin siitä tulikin yllättäen Yömiehen lauantai. Ja minkä takia näin tehtiin? No, se koettiin tuolla levystöissä vähän semmoisena asiana, että tässä solvattiin työmiehiä, kun puhuttiin tästä Työmiehen lauantaista. En tiedä, meitä on varmaan aika monia, jotka muistaa tuon ajan, kun käytiin koulua vielä lauantaina tai sitten tietysti töitä. No, nyt ei ainakaan kaikkien tarvitse sitä tehdä, ainakaan koululaista. Eteenpäin, sanoo Eläväisen mieli, ja otetaan seuraava toive täältä sähköpostista. Hei, olen utelias kuulemaan Katri Helenan uusimman levyn. En tiedä nimeä, lauloi kuulma viimeisessä konsertissa. Hyvää kesän jatkoa, kirjoittaa täällä Pirkko. Ja kyllä Pirkko, tämä on tämä Elämän tie, mitä lähdetään nyt kuuntelemaan. Se ei hänen viimeiseksi levytyksekseen, ainakin todennäköisesti.

Tämä kappale tosiaan taisi päättää tämän Katri Helenan jähyväiskonsertin Elämäntie, Circle of Life, jonka alun pitäen kirjoitti Elton John. Eteenpäin Finskan levyseppä hommia tehdään täällä ja otetaan mielenkiintoinen toive taas täältä sähköpostista. Haluaisin kuulla Pekka Loukialan. Hän laulaa Elviksen kappaleen. Ääni on kuin Elviksellä. Olisiko väärin toivoa tätä, miettii Riitta Burosista, ja ei todellakaan ole. Laitetaanpas nyt aika uniikki kappale soimaan. Pekka Loukiala, Hot Rock Gang ja King Creole.

0: Hyvä, että tämä radio-ohjelma olisi ollut aika noloa täällä, kun nämä lantiot heiluu ja rokki soi. Parempi, että ei ollut ketään katsomassa. Näin se on. Riitta Burrowsista toivoi tätä ja rock'n'rollia sen pitää olla. Pekka Loukiala olikin yksi näistä suomalaisista rockpioneereista. Hän syntyi 1944 Pieksämäellä. Uraste alkoi 50-luvun lopulla, kun hän muutti veljensä kanssa Turkuun. Siellä Pekka sijoittui toiselle tilalle ponnahduspinnalle laulukilpailuissa. Voitto heltisi sitten myöhemmin vähän Suomen rockkuninkuuskisoissa Helsingissä 1961. Ja voittaja pääsi sitä kautta levylaulajaksi. Keikkaa riitti Suomessa, mutta kuulkaa myös täällä Ruotsissakin yhdessä Eero ja Jussi Raittisen kanssa sekä Tuula ja Paula Karppasen. Sitten tämä rock'n'rollin suosio, kun alkoi pikkuhiljaa hiipumaan ainakin väliaikaisesti, niin hän siirtyi sitten kiertämään perinteisen tanssimusiikin tulkitsijana tanssipaikoille ja tuo ammattimuusikon homma. Nehän jätti sitten 80-luvun lopulla ja siirtyi kiinteistöalalle. Tosin vielä myös silloin tällöin esiintyen. Mielenkiintoinen kuriositeetti hänen kohdallaan muuten on, että hän voitti yhden maailmanlaajuisen Elvis-kilpailun ja se tapahtui Kanadassa. King Creolen tuon levytti tietysti alun pitäen Elvis itse ja myös samanniminen Elvis-elokuva oli sitten King Creole-niminen ja siltähän tuo kappale on tuttu. Eteenpäin mennään. Levysoppaa kuuntelet ja nyt tuleekin tupla toive. Puhelin vastaajaan tuli kaksi puhelua, jossa toivottiin samaa kappaletta.
1: Levysoppa.
2: Moi Ismo Levysoppa. Marja-Leena Upplands-Väsbystä toivoo Reijo Taipaleen kappaletta Ruusu joka vuodesta syntymäpäivä lahjaksi miehelleen Eskolle, joka täyttää 86 vuotta sunnuntaina 17.5. Hyvää alkavaa kesää levyseppäläisille. Kesäterveisin, Marja-Leena.
3: Heippa vaan, levyseppä Ismo. Sunnuntaina täyttää hyvä ystävä Kaarina 93 vuotta. Paljon onnea. Siihen sopisi hyvin Reijo Taipaleen Ruusu joka vuodelle. Toi juttelee Seppo Jungsbrusta. Kiitos. Hei.

0: kukka kuihtumaton, tää tunteemme on, ja sen kasvavan toivon vain.
1: Tupla toive, Rusuka vuodesta, Reijo Taipale. Sähköpostia, heippa Ismo Varonen ja levyseppäläiset, no hei hei. Terveisiä täältä ja kesäisiä terveisiä täältä Hövdestä. Terveisiä mettäläisille ja eläkeläisyhdistys vipiinaläisille ja kaikille tutuille. Nautitaan aurinkoista viikonlopusta. Skoolataan kuohuviinia, maistellaan mansikoita ja hyvin männöä. Riitta Kiiskinen kirjoittelee näin kivasti, ei muuta kuin skool sinnekin ja toivelevynä. Se on Jamppa Kääriäinen ja Rusketusrajat.

Hymyrimusiikkia, kieltämättä PMMP. Hän teki tämän kappaleen aikoinaan oikein superhitti Rusketusraidat. Tuossa se nyt meni pikkusen vähän eri pohjalle tuo homma, tai sanotaan samat asiat, mutta vähän niin kuin savolaisittain viennettynä eri muotoon. Levyseppää kuuntelet, puolta raksuttaa kello ja nyt on aika ruveta soittelemaan tänne suoraan lähetykseen.

0: En, mutta odotetaanpa sitä ennen. Otetaan täältä vielä seuraava toive tarjolle.
1: No hei, Levisäpä Ismo. Kiltti, soitatko semmoisen kappaleen, kun mua hyväilee toukokuu, Jukka Raitanen. Mua hyväilee toukokuu. Se on Raitasen Jukan kappale. Minusta on niin kaunis ja minä tykkäsin Jukka Raitasesta aikanaan. Hän on nähtävästi jäänyt aika kauan aikaa sitten jo pois, niin kuin sanotaan kuollut. Mutta hänen laulunsa ovat jäljellä ja on monia muita kaunisia kappaleita häneltä. Oikein paljon kaikille, joilla on juhlapäivän merkkipäivä, niin onnea ja hyvää kevääjatkoa kaikille. Ja erityisesti sinulle 1000 kiitosta. Nämä Rauni ja Tapio Söldetiljestä. Heippa.
0: No heippa, heippa ja kiitos. Tästä laitetaan kappale soimaan, mutta tosiaan puhelin vastaa ja eikö siis suora numero tänne toimitukseen, Studio 59, 020-9944-00. Nappaa siitä kiinni ja soita ja toivo kappaletta. Mutta nyt Jukka Raitanen ja mua hyväilee toukokuu.

0: Tämä signaali, kuulkaa, se merkitsee sitä, että meillä on puhelu ja hyvää iltapäivää Anita Syyrähammarista.
1: Kiitos.
0: Miten se on oikein perjantai lähtenyt käyntiin siellä? Onko hyvät
1: kielet? Se on vähän ikävästi lähtenyt, kun mä oon vähän ollut huonossa kunnossa sillä lailla, että mulla on kaikki hieman kulmavikoja, niin mulla meni vähän väärin, mutta että nyt se on taas, kyllä se siitä lähti, kun mä saan kuulla tätä, niin me ei piristi.
0: Oikein kivalle kuulostaa, että levysepan kuuntelu vähän niin kuin vaikuttaa ja vähentää kolotusta, sanotaanko näin.
1: Joo, se vähentää ja sitten siinä tarvitsee vähän niin kuin alveroni joskus, että kyllä se siitä taas lähtee.
0: No niin, se on hyvä kombinaatio ja me juteltiin tuossa kappaleen aikana ja kaivittiin esiin tämä sun toivelevy ja sehän ei ole, se on hyvin suosittu kappale itse asiassa. Se on,
1: no mä tykkään, se passaa monelle ihmiselle.
0: Kerropas vähän, minkä takia sä haluat kuulla sen.
1: No mulla on ollut vähän probleemia niin kuin kaikilla, niin siksi mä tykkään, että ketä yhtä ihmistä ei saisi päällä koskaan alas, että pitäisi ajatella niin, että kaikki me olemme ihmisiä.
0: Sulla on ihan hienot periaatteet ja siitähän tuossa vähän on kyse. Se on Teuvo Oinas, joka muuten tämä Syyrähammar on kanssa sieltä vähän niin kuin Westerosin läheltä, eikö Teuvokin vähän sieltä seuduilta jossain vaiheessa ollut?
1: Mä en tiedä, mistä hän on, sitä mä en tiedä, mutta mä oon Söpingissä kerran kuullut se laulu ja mä tykkään, että se on niin hieno.
0: Joo. Mitä jos laitetaan soimaan ja toivotan sulle oikein erinomaisen mukavaa kesää. Sieltähän se viimekin
1: sama
0: tuli.
1: Sama sulle kanssa. Kiva, kun vastasit.
0: Kiva. Laitetaan soimaan kappale ja ollaan taas kuulolla. Moi. Joo. Moi.
1: Moi.

paineet monenlaiset. Jos lasi särkyy, niin ei mitään sillä tee. Myös lasit särkyvät nuo toiset kovin herkkään. Toiset eivät

0: tuulta jotain muuta heijastaa.
1: Siinä oli Teuvo Oinas, tango kuningas, joka muutti aikoinaan Ruotsiin, oliko 15-vuotiaana, ja sen jälkeen sitten osallistui tuohon kyseiseen kilpailuun, ja voittohan sieltä tuli. Hienoa Anita, hieno toive ja kivat soittelit suoraan lähetykseen 020 99 44 00. On se maaginen numero, ja seuraava toi toive, niin otetaan sieltä suurin piirtein tunnin kuluttua taas mukaan lähetykseen. Tuo Teuvo Oinaksen kappale on muuten monesti toivottu Pohdinlangat laulaa -lähetykseen myös, ja semmoinen aasinsilta siihen, että kohta puolin käydään sitten se yhteystiedot läpi, että kuinka voit osallistua siihenkin ohjelmaan, niin kuin varmaan haluat osallistua. Mutta se on vähän myöhemmin tässä tämän ensimmäisen tunnin aikana. Nyt otetaan sähköpostia täältä. Tässä lukee näin, että moro Levyseppä ja levyseppäläiset. No moi moi! Katselin silloin tällöin suurta hirvien vaellusta SVT:ssä. Hirvet ovat vähentyneet huolestuttavassa määrin. Ramses 2 on tehnyt biisin Villieläimet. Voisitko soittaa sen kaikille eläinten ystäville? Kirjoittaa Marja Tukholmasta. Ja kyllähän totta kai voidaan. Ja tämähän oli myös jääkiekkobiisi, kun suomalaiset voittivat maailmanmestaruuden viimeksi, kun niitä kisailtiin Suomessa, niin tämä kappalehan sieltä nousi sitten epäviralliseksi kisabiisiksi.

0: Puhelinlangat laulaa perjantai-iltana 5. kesäkuuta.
1: Se on varma kesänmerkki, kun Sveriges Radio Finska ja Yle Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan.
0: Niinpä, 5-9. Terveisiä Ruotsista Suomeen ja tietysti toiven musiikkia.
1: Tulepas sinäkin mukaan ja laita meille sähköpostia jo nyt.
0: Osoite on puhelinlangat@sr.se.
1: Ja se postiosoite on
0: puhelinlangat, Sveriges Radio Finska, 10510, Stockholm.
1: Puhelinlangat laulaa 5. kesäkuuta. Näin se kuulkaa on, että niin noi langat rupeaa pikkuhiljaa sieltä lähestymään ja kerron nyt vielä uudestaan nämä yhteystiedot, koska ne menevät tuossa aika nopsaan tuossa ohjelmamainoksessa. Eli tosiaan 5. kesäkuuta kello 17 kanava on tämä sama P2 ja ohjelmaa voi kuunnella sitten seuraavat 2 tuntia juuri tältä kanavalta P2 ja Tukholmassa kanavalta P6. Tietysti vahva suositus on, että kuuntelet koko lähetyksen vaikka Sveriges Radio-sovelluksen kautta tai sitten netistä. Se on aina hyvä mahdollisuus. Postikortti osoitteeseen Sveriges Radio Finska 10510 Stockholm ja kuoreen tunnus puhelinlangat. Sähköposti kulkee siis puhelinlangat@sr.se. Ja terveisiä ja toivelevyjä, tosiaan vahva suositus tietystikin, että laitat siihen sen oman puhelinnumerosi niin, että päästään sitä juttelemaan siinä suorassa lähetyksessä. Siinä ehtii aika monta puhelua ottaa. Se on kuitenkin 4 tuntia, siinä on yksi vähän pitempi paussi ja sitten merisäät, mutta ohjelma on identtinen sen kanssa, mitä Suomessa lähetetään. Näin, viime kerralla kun lähetimme levyseppää, vai oliko se toissa kerralla, niin Veikko Ahvenainen, harmonikkataiteilija, soitti. Ja sen innoittamana sitten tuli seuraava sähköposti. Terve levyseppä, haluaisin kuulla Veikko Ahvenaisen soittamana Tavallinen tyttö. Toivottavasti nyt kuulee, mitä hän toivoi. Toivottavasti, täältä se lähtee.

Tavallinen tyttö ja Veikko Hanuri -kvartettiin. Moi Levyseppi ja muut kuuntelijat. Toivon, että soitat uusien tangokilpailujen voittaja, jos minut vielä kohtaat, Matti Korkialan laulamana Salme Idman Norteljestä.

0: Matti Korkiala ja jos minut vielä kohtaat.
1: Hei, tämä olisi levysepälle. Haluaisin kuulla tämmöisen biisin kuin Jalokivi, Jukka Kuoppamäki. Toivottavasti levyseppä löytää tämän. Terveisin Eeva Rohettavista. Heippa!

Eeva Trollhättänistä Toivo, Jukka Kuoppamäki ja Jalo Kivi. Kello 14 kuulla uutisia. Janne Saaristo lukee ne Göteborgista, mutta sitä ennen vielä yksi toive. Terve levyseppä. Vaikka säätiedotus lupaa pilvistä, mutta tämä biisi tuo aurinkolasit päähän sisätiloissakin. Soittaisitko Valvomon, mikä kesäkappaleen, näin toivoo Pirkko Sulbärjästä. Lähdetään viettää kesää.

0: Kiitomme Jannea uutisista. Kuuntelet Levyseppää. Tämä on hyvinkin suora lähetys Studio 59 Tukholmasta. Ja täytyy sanoa, että jos nyt joku täällä hellii meikäläistä, niin kyllähän se toi kesäinen sää tuolta studioikkunan takaa juuri niin tekee. Aurinko paistelloo niin sanotusti. Ja mikäpä ollessa, meillä on nimittäin aika hyvä levypaketti tässä seuraavallekin tunnille tarjolla. Kaiken näköistä löytyy, kaikkea on, niin kuin se Kirkan laulu menee. Ja nykyään sitä voi kuulla jonkun määrätty kaupan toiveissa, ei kun siis mainoksessa. Toiveita, mutta ei muuta kuin jatketaan matkaa tätä yhteistä aina tuonne kello 15 saakka. Ja tällä kohtaa muuten pieni kuunteluvinkki sinne kello 15 jälkeen, jolle yleensä harvinaista, että TT Puron takaa kappaleita toivotaan myös Levysepässä. Ja tuolla kello 15.15 suurin piirtein niin otetaan suora yhteys sitten juuri tuohon miehen ja käydään läpi kuulumiset ja soitetaan uutta musaa. Mutta se on silloin se. Nyt lähdetään ja otetaan ensimmäinen toive ja se napataan kyytiin täältä puhelinvastaajasta.
1: No hei, tämä olisi Levysepälle. Nyt minulla olisi toivomus sellainen, että jos löytäisi Kari Vepsan laulu, kun tänään kuljen puistoon päin. Se oli semmoinen liikuttava laulu ja mä olisin halunnut kuulla, kun olen kuullut pitkään aikaan, että olisiko mahdollista löytää sen levy. Kiitoksia Kaarina Ulostamista. Hei hei!

Kari Vepsä ja Kaarina Toivo Ulströmistä kulin puistoon päin. Kyllä, seuraava toive otetaan sähköpostista. Hei, voisinko saada kuulla Päivi Kauttuniemen laulamana suoraan suoneen?

Se oli Reijo Jönköpingistä, joka toivoi tätä kappaletta Päivi Kauttu Niemiä suoraan suoneen. Sähköpostia. Hei Levyseppä, haluaisin kuulla idänjäläinen tietää Laila Kinnusen laulamana Moskovaan 1983 tehdyn turistimatkan tunnelmia, näin Seppo Enköpingistä.

0: Levy Seppä.
1: Tämä olisi Levy Sepälle. Mä haluaisin kuulla kappaleen, kun soi itkien mustalaisviulu tuo. Täällä on Veikko Spongasta. Kiitos, hei.

Mustalaisviulu kappaleen Jaska Mäkynen, Tango miehiä, ja näin se menee, että Seinäjoen kaupungin orkesteri kun säestää, niin kyllähän siinä sitä tangon taikaa lähtee soimaan. Ja totta kai tietystikin supertulkitsija Jaska Mäkynen, hyvin suosittu kaveri, edelleenkin tanssilavoilla. Ja otetaan seuraava toive Levyseppään, joka on siis suora lähetys Tukholmasta tällä kertaa. Tälläkin kertaa sanotaan näin. Tässä lukee näin. Hei Levyseppänä, moi moi. Haluaisin, että soittaisit Lea Lavenin Tähden lennon alla. Kiitos sinulle, näin kirjoitti Sirkka Lyyleosta.

0: Sirkka toivoi tätä kappaletta Lialaven tähdenlennon alla. Ja niin kuin jossain vaiheessa kuunneltiin levysepässä, niin Lialavenillakin on vähän tätä Ruotsin taustaa. Puhutaan, että hän kertoo kirjassaan, että hän liftasi ennen rippikoulua Ruotsiin joskus 60-luvun alussa ja Tornion kautta tuli tuonne Sundsvalliin ja toimi siellä jonkun aikaa hotellisiivoojana. Että tämmöinenkin tausta löytyy Lialavenilta. Levysepää, kuuntelette kohta puolin taas. Puhelinlinjat avataan. Ne on käytössä 020-99-4400. Sitä ennen tässä kuitenkin vielä seuraava toive otetaan se Seijalta ja Eerolta. He soittivat puhelinvastaajan.
1: Hei Levysepä. Toivomus olisi Reijo Taipaleen Olen saanut elää. Ja samalla lähettäisin terveisiä Marja-Liisalle Göteborgin sairaalaan. Pikaista paranemista. Terveisin Seija ja Eero. Hei. Tack.

toipumisia myös sinne sairaalaan täältä levysepältä. Siinä oli Seija Eero, joka toivoi Riio Taipaleen Olen saanut elää -kappaletta. Alun pitää itse asiassa ruotsalainen biisi. Jaha, Vanrat Mina Stigar, suomalaiset sanat tuohon kirjoitti Veksi Salmi, ja tuo levytys oli vuodelta 1981. 020 99 44 00. 020 99 44 00. Siihen voi soittaa ja toivoa kappaletta. Toivottavasti siellä nyt soitellaan, niin sitä ennen laitetaan täältä sähköpostista toivetta.

0: Tertun toive ja kohtalon valssi, lauluja kukaan muu kuin Eero Aveen. Se alkaa olla pikkuhiljaa tuttu signaali tuo, ja tuohan tarkoittaa sitä, että meillä on puhelu Jouni Lahti sieltä jostain pohjoisista päin. Hyvää iltapäivää.
1: No, hyvää iltapäivää.
0: Mistäpä päin pohjoista sä oikein soittelet?
1: No, se on tässä Skellefteon alapuolella semmoinen pikkuinen paikka kuin Högmark.
0: Joko on niin kuin sukset pakattu talviteloille vai vieläkö siellä pääsee hiihtelee?
1: No ei, kyllä täällä rupeaa ne olla. Eilen leikattiin ruohomatta ensimmäistä kertaa.
0: Selvä. Siellähän on oikein kesäinen meininki.
1: On, täällä on 19 astetta lämmintä just nyt.
0: Mä tässä kehuin, että täällä on aurinko paistaa, mutta siellä on helkkari lämpimämpi keli kuin täällä. Eli pitääpä olla jatkossa hiljaa täällä studiossa.
1: Se on vähän päinvastoin, mitä ennen, että aina lämpimämpi siellä alhaalla ja täällä on ollut kylmää.
0: Niin, vuoroin vieras. Hyvä, kuule Jouni. Perjantai, mitä se tuo mukanaan viikonloppu sulle?
1: No nyt kotiin ja lämmittähän saunaa ja olla siinä vai rauhallisesti tai mitään ylimääräisiä tänä iltana ainakaan.
0: Kuulostaa asialle. Sitten kun se sauna siellä lämpiää, niin siellä joskus sitten sulla soi Harry Gainsit, olen ymmärtänyt, ja nyt kohta soi se täällä levysepässäkin. Minkä takia soitetaan Harry Gainsin I Will Stay?
1: No,

0: semmoinen, ja kaikki Harry Gaines-kappaleet, mutta just tuo on jäänyt jotenkin, siitä kun ne alkoi soittelemaan, että se jäi. Mä muistan ensimmäistä kertaa, se soitti niin, mikä se on, Falst, eli laulu ensimmäisiä kertoja. Ja sitten tuli parempia ja parempia, se on vaan jäänyt. Sitä aina soitellaan, kun lähdetään liikkeelle.
1: Se on kuule ihan hyvä valinta, ja Harry Gaines oikeastaan se on Hurrikanes. Näinhän se tietysti.
0: Joo,
1: aivan. Joo. Ja Remu vielä, ja sitten, tiedätkö sen lauseen, tuleeko sanottua, että let's born to rock?
0: Joo.
1: Hyvä. Pitäisikö ottaa se nyt meidän tunnuslauseesta tällä viikon lopulla, ja tosi kiva, Joon, että soittelit, ja laitetaanko miehet asialle ja rock'n'rollia soimaan?
0: Ilman muuta.
1: Kiva, kun soitit. Moi moi.
0: Joo, hyvät viikonloput.
1: Kiitos. Moi moi.
0: Moi.

0: Siellä oli palanen suomalaista rockhistoriaa. Jouni Lahti toivoi tätä. Ja otetaan seuraava toive, ja tällä kohtaa voi sanoa, että nyt on sitten puhelinlinjat kiinni, mutta seuraavat toiveet taas suorassa lähetyksessä otetaan viikon kuluttua. Mutta nyt puheenvuoro siirtyy Ailalle.
1: No, tämä olisi levysepäälle, se on Aila Winstonista. Haluaisin mielellään kuulla yhden kappaleen, jonka on Maailman valot. Olin kuullut se joskus kauan aikaa sitten. Minä toivoin kerran Pirjon aikana se, ja minä sain kuulla, se on kauhean hieno levy. Se on minun äiti, joka mulle sanoi kerran, että tulpa kuuntelemaan, kun teillä on hieno kappale. Se muistutti vähän niin kuin minun tilannetta silloin. Että niin kiva kuulla sen. Kiitos. Terveisiä kaikille ja hyvää ohjelmaa, että heippa.

0: Maailman valottajan hieno esitys Pekka Himangalta. Otetaan seuraava toive sähköpostista. Hei kaikki hevoshullut ja muut kenäilvyyseppäläiset. Täällä yksi sellainen Sundsvallista. Aloitin hevostelun jo 60-luvulla Niinisalon varuskunnan talleilla, jossa silloin oli vielä kymmenittäin Suomen hevosia, jotka heittelivät meitä pikkutyttöjä vähän sinne ja tänne. Ihme, ettei pahempia onnettomuuksia sattunut, vaikka ne oli aina kypärät, jotka lensivät ensimmäisenä. Vain pelkurit pitivät kypärän kuminauhan leuan alla. Ja saa. No niin, joka tapauksessa haluaisin nyt kuulla M.A. Nummisen Jenkan hevosen puhdistamisesta. Silloin 60-luvulla kaikki tehtiin tämän käsikirjan mukaan. Aha, selvä juttu. Ja nyt kuullaan sitten, miten toi putsausoperaatio oikein tapahtui, kuinka Arja teki, ja laitetaan Numminen asialle.
1: Puhdistamisen tarkoituksena on edistää hevosen ihon toimintaa ja täten parantaa yleisvointia, torjua ihotauteja ja syöpäläisiä.

0: Istuttaminen aloitetaan vasemmalta puolelta. Ensin puhdistetaan kaula, sitten ryntät, vartalo, jalat. Sitten puhdistetaan hevosen oikea puoli samassa järjestyksessä. Puhdistuksen kestäessä on hevosen kaikki ruumiin osat huolellisesti tarkastettava.
1: Puhdistuksen kestäessä on hevosen kaikki ruumiin osat huolellisesti tarkastettava.

0: Näinhän se tapahtui ilmeisesti sitten Arjo, toi hevosen putsaus. Hienot tarinat. Emma Numminen ja varusmies Kuoro. Ja hyvä, että ei siellä nyt pahempia sattunut, vaikka ne kypärän kuminauhat vähän huonosti siellä leon alla pysyivät. Nyt hieman informaatiota maanantaista.
1: Moi, Hanna Silman täällä. Maanantain Kaalavangenissa puhutaan koneista ja moottoreista. Onko traktori sinun toinen kotisi näin keväällä, tai onko vaikka ompelukone paras ystäväsi arjessa? Ehkä ajat työksesi valtavaa dumpperia, tai sinulla on joku muu kone, joka on sinulle erityisen tärkeä. Minä haluan kuulla juuri sinun tarinasi elämäsi masiinasta. Kirjoita meiliä osoitteeseen kaalavangen@sverisradio.se ja kuuntele maanantaina 20.10 alkaen.
0: Kuunteluvinkkeni siinä, ja sitten jatketaan levyseppän toiveiden parissa. Parahin levyseppä, terve. Euroviisujen ensimmäinen semifinaali Viinissä käynnistyi alun perin kreikkalaisen Vicky Leandroksen Euroviisulla vuodelta 1967 Viinissä. La Amour est bleu. Saattoi olla kyllä jotenkin muutenkin toi nimi, mutta savolais-ranskalaisittain esitin tuon. Hän edusti Luxemburgia laulukilpailuissa ja ylsi sijalle 4 sävellyksellä. Kappaleesta tuli kuitenkin maailmanluokan hitti. Laulun suomenkielisen version Rakkaus on sininen tulkitsi Jukka Kuoppamäki 1968. Hän osallistui jälleen 1972 Edinburghissa Eurovision laulukilpailuun. Tälläkin kertaa Luxemburgin edustajana. Edustuskappaleena oli sävelteos Après toi, joka voitti laulukilpailun ja siitä tuli kansainvälinen menestys. Suomeksi se sai nimen Rakastan, saavuthan, Juha Vainion sanoin. Nyt toivonkin saada kuulla sen levyttäneen Karolan version. Tämmöinen toive tulee syvästi kumartain Jarmo Pitkäseltä täältä Kumarussa. Kiitos takaisin. Jarmo asuu täällä Tukholmassa. Tässä Karola.

Joo, tämä olisi levysepäälle. Minä haluaisin kuunnella Mississippin. Se luultavasti laulaa Legenda Do. Kiitos.

Mississippi ja Pussycat oli tämä toive. Tämä oli itse asiassa hollantilainen pop-country-yhtye, joka oli suosittu 70-luvulla. Ja nimenomaan tällä kappaleella Mississippi tuli tämä suuri hitti 1975. Ja tuo bändi oli ensimmäinen hollantilainen, joka nousi esimerkiksi brittilistojen ensimmäiselle sijalle. Bändi hajosi 85, mutta teki hienon uran kuitenkin sitä ennen. Vielä yksi toive jäljellä, luetaan se ensin. Heippalevyseppä täällä Merja Rongedalasta. Hauskaa kuulla eri toivomuksia. Haluaisin kuulla Finlandia-hymnin. Se on mahtava kappale, mahtavan hieno kappale. Se soitettiin minun isän hautajaisissa syksyllä kohta 3 vuotta sitten. Kyllä tulee kyynel silmään. Ja laitetaan se seuraavaksi Sakari Kuosmasen esittämänä, mutta kerron vielä yhteystiedot tähän ohjelmaan. Sähköpostia levyseppä@sr.se ja kirja ja kortti kulkee osoitteeseen Sveriges Radio Finska 10510 Stockholm. Ja siihen sitten toivelevyjä mielellään pienet tarinat. Puhelinvastaaja 087842400. Näillä pelataan ja ensi kerrallakin sitten vielä pari suoraa toivetta mukaan. Jatka ihmisen kuuntelua, iltapäivä alkaa tuota pikaa, mutta sinä, joka lopetat kuuntelun nyt, niin Varosen Ismo täällä kiittelee seurasta ja toivottaa sulle erinomaisen mukavaa viikonloppua. Moro moro!

Mikä sai kuningatar Kristiinan hylkäämään sekä kruununsa että maansa? Mitä oikein tapahtui, kun Mahatma Gandhista tuli maailman kuulu, koska hän ei suostunut tappelemaan? Ja miten Marie Curie voitti kokonaiset 2 Nobel-palkintoa? Kuuntele Historiarummet på finska ja tutustu jännittäviin tarinoihin historian kiinnostavimmista henkilöistä. Käytä Sveriges Radio-apissa hakusanoja Historiarummet på finska.